0: juna.
1: Wannan sako ta yake assalamu alaikum barka da aiki. Ya kamata mu dage da addu'a Allah ya kawo mana mafita a rashin tsaro da muke fuskanta. Sako daga Aminu mai da gargo. Mallam Aminu muna godiya da wannan tunasarwa Allah ka shiga lamarin mu da wannan abubuwa da ake ta dan aba ake ta dan suke dan faruwa marasa dadi da suke faruwa a yankunan nan namu da ma kasar baki daya muna godiya ƙwarai da gaske.